0: Ñanembo eva jetamba e ñandereko vepe nguara. Ikatu nereñe porandu. Ba ere jepako tembiapo kuña Paraguaype, katuete oñemombe u la Biblia peje iba o paishawa problema rejegua. Ikatu nereikua hace, ba ere jepandoro e indebere jekajangua consejo computadora pe, tena ello gajangua aranduka librería we. Ikatu neñe porandu abei, ba ere jepa romoñe epetein aranduka umaiterei ojejaiba ekue. Ikatu re pensa, daiporimo aija ipupe consejo kuñako angagua penguara.
1: Ñande ningo yayepu apu ñandereko vereje. Ñañembyasy manore nondepe. Yajekambora ju jayesareko. Yajopytyse py'aguapy ha consuelo. Ñañeha'a yaikoporã ambuekuéra ndive. Yaikuase ñande járape. Avei yaikuase mba'éichapa yaikova'erã. Kovýape ári jaguereko heta mba'eiporãva ha ñaikũmby avei heta mba'e ko'ẽ. Heta jey jajerure jepi consejo ñande ru térã ñande sýpe. Oikóitiramo hikuái. Upeichavéramo jepe mamáva jaguereko problema ha jehasa asy ymave guare oguerekovakue. La Bibliape se amoñe'ẽ jepi ahekávo tesapeʼa ha pytyvõ aikotevẽ jave. Se aguerovia la Biblia haeha ñande jára ñe'ẽ. Ñande jára oiporavovaʼekue 40 kuimbaʼépe ohai hag̃ua la Biblia. Heta ary aja, umíva opaichagua távapegua ha oipurovakue mbohapy ñe'ẽ. Se aguerovia ñande jára oinspirahague la Biblia. Upéva heʼise momarandu oĩva ipype ouha ñande járagui. Maymáva omoñe'ẽva ñande jára ñe'ẽ ha oguerovia ipype heʼíva ohechakuaa mba'éichapa oĩ ñande jára renondépe. Momarandu la Biblia pegua, añetehápe omoambue máva omoñe'ẽva ha oguerovia rekove.
2: La Biblia, 2 Timoteo 3:16 peje'i koicha. Ñande jára ñe'ẽ niko henehẽ ñande jára pu'akágui. Ha iporã ñambo'e ha ñañemoñe'ẽ hag̃ua ñande rapichápe. Japohekombo'e ha ñaporomarandu hag̃ua hekopete. Che ru ha che sy py'ỹiete ome'ẽva'ekue chéve consejo. Ha'ekuéra katuete chehekombo'e porã. Ha katu ndoikuái mba'épa chera'ãrõ tenondeve. Ndoikuái mba'épa henonde'áta ko'ẽrõ. Ñande jára añoite oikuaa opaite mba'e cherehegua avei umi mba'e aikotevẽva. Tuvakuéra, psicólogokuéra ha consejerokuéra ndoikuái heta mba'e. Oñeha'áramo jepe oiporupytyvõ. Mba'eporãite la Biblia rehegua ningo ojehaiva'ekue 1500 ary aja ha oguereko momarandu neñambueiva. Ñepyrũ guive ha ipaha peve ohechauka ñandéve mba'épa ojehúta ñañemomombyrýramo ñande járagui. Ha ohechauka ñandéve ñande jára akóinte ñanderayhuha avei ñandereka jajevy hag̃ua hendápe. La Biblia omombe'u ñandéve ñande jára Jesucristo rehegua. Ha'éningo ohechaukava'ekue ñandéve mba'éichapa ñande jára. La Biblia omombe'u ñandéve mba'éichapa ikaitu jaikoporãjey ñande jára ndive jajerovia guive Jesús rehe.
0: Upe ymave guive oĩva'íva ha umi mba'e oĩporãva la Biblia peguara upéicha ko'ág̃a peve. Upe oĩporãva oĩva'íva ñanderete ha ñanapytu'ũme guarã ko'ag̃aite peve upéicha gueteri. Maymáva tekove he'íva ou ha oho. Filosofokuéra omo'ambue umi mba'e he'íva ohasávo arykuéra ha oĩ he'íva py'ỹiete ikatuha rejapo umi mba'e rejaposéva guive. Nerelastimáiramo avavépe. Chaipota upe añetegua. Pe añetegua nañambueiva ha cheresapeʼáva cherekovépe. Peteĩ haihára la Biblia pegua ohaíva'ekue koicha. Neñe'ẽ niko mba'erendy chererahava tape porãre ha ohesapéva chéve cheraperã. He'ipéicha Salmo 119:105-pe. Maymáva ñaikotevẽ pytyvõ ñanderesapéva ha ombohapéva ñanderekove. Chaiporavo aheka arandu jajuhúva ñande